0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable og fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable og fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.

Jeg heter den, det Lizzo, Don't Make Me Love You, inn I en ny time på kontoret. Håper jeg du har kontroll og stokket beina dine så langt denne mandag 13. juli. Vi skal straks ut på tur. Stavanger Turistforening med oss I dag.

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
3: Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Mabel, du hørte Mad Love. 3 minutter på toppen av en ny time. Tar en oppdatering på nyheter og lokale nyheter straks. Så før det, veldig fin fra Tobias Sten. Dette Tilgi meg.
1: Nok bygd, nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: Rein med varmepumpa, hvor har du vært, Kjartan?
1: Og det er noe jeg er altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpa. Jeg er sterkt den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, rein med varmepumpa og spa.
3: www.reimeas.no

0: står og sier at Mari Madsen, du må sende inn brettet, du har vunnet 1500 kroner og setter strek på omgang nummer to, og da gjør vi klar for omgang nummer tre. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg, jackpoten vår, den nesten kommet i taget. I kveld den 98.000, og de 98.000 kan du vinne hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå. Hva blir kveldens lykketall?
1: 25.
0: 25 blir kveldens lykketall. Ikke kryst ut. Vi skal huske det når vi spiller om tre rekker. Vi starter på en rekke, 250 kroner, og første tall i runde tre blir tallet 22. 2, 2. Enkel 8. 81. 8-1. 24. 2-4. 39. 3-9. 4. Enkel 4. 9. Enkel 9. 59. 5-9. 40-4-0. 63-6-3. 30-3-0. 60-6-0. 57-5-7. 68-6-8. 46-4-6. 25-2-5. Det kom for syne meg kveldens lykketall. Det kom tidlig. 25, og så kommer tale 67-6-7. 12-1-2. 75-7-5. Telefonen ringer straks tilbake.